0: ponho-me a filimista, meto-te e te cresor. Tyrkia ka hedhur poshtë pretendimet e zyrës së kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu, lidhur me Sirin, duke cilësuar ato si përpjekje për të legitimuar sulmet e Izraelit ndaj sovranitetit sirian. Ankaraja ka theksuar se paqja në rajon kërkon respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe heqjen dorë nga politikat destabilizuese. Sulmin e paprovokuar të forcave izraelite ndaj bazës ajrore Abu al-Zuhur në provincën perëndimore siriane të Idlibit e ka dënuar fuqishëm edhe Pakistani. Hamasi ka akuzuar kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu se po minon qëllimisht bisedimet për armëpushimin, ndërsa ka ripohuar përkushtimin ndaj marrëveshjes së armëpushimit në Gaza dhe u ka bërë thirrje SBA-s dhe ndërmjetësuesve t'i bëjnë presion izraelit që ta respektojë atë. OKB-ja ka plemëruar se dhuna ndaj punonjësve humanitar ka arritur nivele rekord me 907 vrarë të plagosur ose rrëmbyer vetëm gjatë vitit 2025. Gaza mbetet zona më vdekjeprurse për ta me 186 viktima, ndërsa OKB-ja kërkon respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe mbrojtje më të madhe për punonjësit humanitar dhe civilet. Teherani ka plajmëruar vendet e gjirit të mos mbështesin operacionet e mundshme ushtarake amerikane kundër Iranit. Detrata erdhi nga shefi i shtabit përgjithshëm të Iranit. Ndërkaq, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pezulluar të gjitha shkëmbimet tregtare dhe transaksionet financiare me Iranin deri në një njoftim të dytë. Marina amerikane po përballet me një seri problemesh teknike, mirëmbajtje dhe shqetësimesh për mirëqenien e ekipazheve, ndërsa misionet e gjata porëndojnë kapacitetet e saj. Situata bëhet më shqetësuese përballë zgjerimit të shpejtë të flotës kineze, e cila tashmë ka më shumë se 370 anije, kundrejt më pak se 300 që ka flota amerikane.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Japonisë, Takaichi. Gjatë bisedës, Erdogan i tha se Tyrkia do të vazhdoj përpjekjet për zhvillimin e marrëdhënieve me Japoninë në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, investime dhe tregti. Kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se, sipas Ankaras, mënyra e vetme për zgjidhjen e konfliktit mes Iranit dhe SBA-s është dialogu dhe negociatat. Ai shtoi se Tyrkia mbështetet përpjekjet e diplomatike për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjatë bisedës, presidenti Erdogan i përcolli edhe njëherë kryeministes japoneze Takaichi ngushtimet për viktimat e tërmetit që goditi muajin e kaluar rajonin Kumamoto.
0: Tyrkia ka hedhur poshtë pretendimet e zyrës së kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me Sirin, duke thënë se deklaratat synojnë të justifikojnë sulmet ajrore të paligjshme të Izraelit ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Pretendimet e pabazat të paraqitura nga zyra e kryeministit izraelit synojnë të legitimojnë sulmet ajrore të paligjshme të Izraelit të qëndrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, thuhet në një deklaratë të drejtorisë së komunikimit të Tyrkisë. Më herët të martën, avionët luftarak izraelit të kryen 8 inkursione ajrore ndaj pistës aeroportit luftarak Abu al-Zuhur që ndodhet në provincën Idlib në veri perëndim të Sirisë, duke dëmtuar infrastrukturën e tij. Ankaraja tha se akuzat e bëra nga pala izraelite burojnë nga synimi Netanyahut për të vijuar politikat e tij ekspansioniste dhe destabilizuese në rajon në prag të zgjedhjeve në Izrael. Ashtu si shumica dërmuese e komunitetit ndërkombëtar, Tyrkia mbështet paqen e qëndrueshme në rajonin tonë. E vetmja mënyrë për ta arritur këtë është që Netanyahu të hidhur nga politikat e tij agresive dhe imponuese dhe të respektojë të drejtën ndërkombëtare, thuhet më tej në deklaratë. Ankara ja rikonfirmoi gjithashtu angazhimin për të bashkëpunuar me qeverinë siriane për promovimin e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në Siri. Tyrkia do të vazhdojë me vendosmëri të bashkëpunojë me qeverinë siriane mbi baza legjitime për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në Siri dhe nuk do të lejojë kurrë destabilizimin e Sirisë, thuhet ndër të tjera në deklaratë.
1: Ndërkaq edhe Pakistani dënoi fuqishëm të mërkurën sulmin e paprovokuar të forcave izraelite ndaj bazës ajrore Abu al-Zuhur në provincën veri perëndimore siriane të Idlibit. Veprimet e tilla provokuese përbëjnë shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe mund të minojnë më tej paqen dhe stabilitetin rajonal, thuhet në deklaratën e mistisë jashtme të Pakistanit. Pakistani shprehu solidaritetin e tij të palekundur me Sirin dhe përsëriti mbështetjen e plotë për sovranitetin, integritetin territorial, paqen dhe prosperitetin e vendit. Islamabadi gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të luajë rolin e tij për të dhënë fund

0: Pas rrëzimit të regjimit të Bashar Esadit në dhjetor të 2024-s, ushtria izraelite ka ndërtuar 10 baza dhe pika ushtarake në provincat Dera dhe Kuneitra, të cilat i ka pushtuar në jug të Sirisë, duke shkelur marrëveshjen e ndarjes së forcave të vitit 1974, një ndryshe edhe si marrëveshja për mosangazhim. Sipas një deklarate të mëparshme të presidentit sirian Ahmed Shara, nga 8 dhjetori 2024 deri më 18 korrit të 2025-s, ushtria izraelite ka kryer më shumë se 1000 sulme ajrore dhe rreth 400 pastisje toksore në zona të ndryshme të Sirisë.
1: Kompania siriane e naftës ka bërë të ditur se shpërthimi në një tubacion që furnizon me gazën nga impianti i gazit e Gjepse dyshohet, sipas fitimeve fillestare, se është të shkaktuar nga sabotimi. Sipas kompanisë, shpërthimi ndodhi herët të mërkurën në mëngjesin në tubacionin që transporton gazin nga impianti. Si pasoj, rrjedhja e gazit në tubacion u ndërpre. Pas shpërthimit, puset u izoluan, valvulat e sigurisë u mbyllën dhe zona u siguruan nga ekipet e sigurisë. Ekipet nisën me njërë punën për riparimin e dëmit dhe operojnë pa ndërprerë në 24 orë. Ndërprerja furnizimit me gaz ka ndikuar në furnizimin me karburant të disa binave për prodhimin e energjisë elektrike. Për të kompenzuar mungesën, përmes burimeve alternative, është vendosur koordinim me kompaninë siriane të energjisë elektrike. Në incident nuk ka pasë të lënduar mes punonjësve. Punimet do të vazhdojnë deri në rikthimin e tubacionit në funksion. Kompania siriane e naftës tha se bazuar në vlerësimet fillestare, shpërthimi dyshohet se ka ardhur si pasojë e një akti sabotimi. Hetimi po zhvillohet në koordinim me autoritetet përkatëse, ndërsa janë ndërmarrë hapa për identifikimin dhe arrestimin e përgjegjësve.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Muhammed Bakir Kalibaf gjatë vizitës së zyrtare në Irak fillimisht vizitoi monumentin e generalit Qasem Sulejmani, ish komandanti të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit. Sipas një njoftimi të publikuar në kanalin Telegram të kryesisë së Parlamentit iranian, Kalibafi së bashku me delegacionin e tij vizitoi monumentin e Sulejmanit në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit. Vizita e Kalibafit në Irak pritet të zgjasë 2 ditë. Qasem Sulejmani, komandanti i forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit dhe Abu Mehdi El Muhandis, zëvendës kryetar i organizatës Hasht al-Shabi, u vran më datën 3 janar 2020 në një sulm të SBA-s pranë aeroportit të ndërkombëtar të Bagdadit.
2: Shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit, General Major Abdullah Abdullahi, ka paralajmëruar vendet e gjirit që të mos mbështesin veprimet e mundshme ushtarake të SBA-s kundër Iranit. Si pas një deklaratit të shtabit të përgjithshëm, generali iranian tha se pavarësisht të deklaratave të vendeve në bregun jugor të gjirit persik, se nuk do të lejojnë përdorimin e territorit e tyre nga SBA-ja kundër Iranit, zhvillimet në rajon po ndiqen nga afër. Abdullah i theksoi se prania një numri të madh avionësh ushtarak amerikan në bazat ushtarake të rajonit, veçanërisht e avionëve furnizues me karburant në ajër, nuk duket se mund të ndodhë pa dijenin e vendeve pritëse. Duke paralajmëruar vendet e rajonin kundër çdo mbështetje të mundshme për SBA-n, Abdullah i tha se çdo ndihmë apo lehtësim për ushtrinë agresore amerikane do të konsideroj bashkëpunim me forcat ushtarake amerikane. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit theksoi se vendet e rajonit nuk duhet t'i ofrojnë në asnjë mënyrë mbështetje SBA-s në operacionet të mundshme ushtarake kundër Iranit.
1: Ndërkaq, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pezulluar të gjitha shkëmbimet tregtare dhe transaksionet financiare me Iranin deri në njoftimin e radhës, raportoi të martën Agjencia Shtetërore e Lajmeve UAM, duke cituar drejtorin e komunikimeve strategjike të Ministrisë së Jashtme. Deri tani nuk janë bërë të ditura detaje të tjera. Megjithatë, njoftimi erdhi pasi Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se kishte detektuar 2 raketa balistike iraniane që synonin lundrimin detar. Tensionet në lindin e mesme janë përshkallësuar pasi SBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme të përbashkët ndaj Iranit. Si kundër përgjigje, Teherani kreu sulme ndaj vendeve të rajonit përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ndodhen edhe baza ushtarake amerikane. Në mes të qershorit, Irani dhe SBA-ja nënshkruan një memorandum mirëkuptimi me ndërmjetësimin e Pakistanit, me synim përfundimin e luftës mes tyre dhe arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Megjithatë, bisedimet më pas u ndërprerën për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme lidhur me kushtet e memorandumit dhe me lundrimin përmes ngushtit të Hormuzit, një rrugë kjo kritike për eksportet globale të energjisë.
2: Presidenti SBA-s Donald Trump ka publikuar një pamje që paraqet ngushticën strategjike

0: muzit si territor amerikan, disa dit pasi deklaroj sesionin tashpall atë pjesë të territorit të SBA-s. Duke folur në një aktivitet më 14 gusht, Trump i pretendoi se Marina Amerikane ka vendosur një blokadë të plotë ndaj ngushtisës Hormuzit. Pasi të përfundojmë në poshtjen e Iranit, i cili aktualisht po në poshtje të rënd, së shpeti do të shpallë ngushtisën e Hormuzit, territor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi ai. Në një tjetër postim në rrjetet sociale, Trump i deklaroi se SBA-ja ka kontroll të plotë mbi ngushtisën e Hormuzit dhe se Washingtoni beson se mund ta ruajë këtë kontroll. Ndërkohë zyrtarët iranian kanë deklaruar vazhdimisht se ngushtica nuk do të rihapet, derisa të përfundojnë ndërhyrja dhe blokada detare amerikane dhe Washingtoni të përmbush kushtet e marrëveshjes së nënshkruar mes Teheranit dhe SBA-s më 17 qershor.
1: Marina Amerikane, një nga shtyllat kryesore të fuqisë ushtarake të SBA-s, po përballet me një mbikëqyrje gjithnjë e më të madhe pas një sër incidentesh të profilit të lartë gjatë vitit 2026. Nga ndërprerjet e energjisë në luftanitë në detin e Kinës Jugore dhe zjarret në aeroplan bajtëse deri te shqetësimet në rritje për mirëqenien e ekuipazheve, flota amerikane po detyrohet të shpjegojë se si po përballon kërkesat e misioneve të gjata dhe punët e akumuluara të mirëmbajtjes. Më 24 korrik 2026, destroyeri me raketa të drejtuara i klasës Arleigh Burke USS pësoi një defekt teknik gjatë operacioneve rutinë në rajonin Indi paqësorit. Ania mbeti pa energji elektrike për 4 ditë në detin e Kinës Jugore. Marina tha se defekti lidhej me gjeneratorët e anijes. Më 18 gusht, raportimet për kushtet në aeroplan bajtëse tjetër amerikane, USS Abraham Lincoln, shtuan shqetësimet. Ania me rreth 5000 pjesëtarë ekipazhi ka qëndruar në det për më shumë se 250 ditë pas një misioni të nisur në nëntor dhe të zgjatur disa herë. Raportimet flasin për mungesë ushqimesh, probleme me sistemin hidraulik dhe furnizimin me ujë, si dhe lodhje të ekipazhit. Më 16 mars 2026, një zjarr në aeroplan bajtëse në USS Gerald R. Ford kërkoi më shumë se 30 orë për të ushuar. Zjarri shpërtheu në lavanderinë kryesore të luftanisë amerikane, duke bërë që më shumë se 600 marinar të humnin hapësirat e tyre të fjetjes dhe më pas të flinin në dysheme dhe mbi tavolina. Dy marinar u plagosën, ndërsa 10 të tjerë u prekën nga tymi i zjarrit. Më 12 shkurt të 2025-s, USS Truman u përplas pranë Port Saidit në Egjipt me anijen tregtare Beshiktashm. Asnjë marinar nuk u plagos dhe aeroplan bajtësia nuk pësoi dëme. Në incidente të tjera, një avion luftarak amerikan i tipit FA-18F Super Hornet humbi në detin e kuq pas dështimit të një kabloje ndaluese, ndërsa një avion i tipit FA-18I dhe një traktor tërheqës ra në det gjatë një manovre shmangëse. Sipas hetuesve, kostoja e këtyre incidenteve i ka tejkaluar $100 milionë. Problemet nuk kufizohen vetëm tek anijet në shërbim. Në mars të 2025-s, zyra e përgjegjësisë e qeverisë amerikane tha se Marina nuk kishte arritur të zgjeronte flotën e saj për 20 vjet, pavarësisht se kishte pothuajse dyfishuar buxhetin për ndërtimin e anijeve. Ndërkaq që sipas një raporti të vitit 2024 të zyrës së inteligjencës detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, flota kineze ka një flot prej më shumë se 370 anijesh, përfshirë të paktën 153 anije të mëdha luftarake si përfaqësore. Marina Amerikane ka operuar për disa vitesh me më pak se 30 anije, më falni, 300 anije, pavarësisht thirrjeve për rritjen e flotës në mbi 350 anije. Diferenca mund të thellohet më tej, pasi Kina po i shton flotës së saj afërsisht çdo 4 muaj një fregat të re ose një anije tjetër të madhe luftarake si përfaqësore. Ndërsa programet më të fundit amerikane të ndërtimit të anijeve janë përballur me vonesa prej vitesh.
0: Hamas i akuzoi të martën kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po minon qëllimisht bisedimet për armpushimin, ndërsa ripohoi përkushtimin ndaj marrëveshjes së armpushimit në Gazë dhe u bëri thirrje SBA-s dhe ndërmjetësuesve të bëjnë presion Izraelit që ta respektojë atë. Grupi palestinez e publikoi deklaratën pas një sulmi izraelit ndaj një kafeneje në portin e qytetit të Gazës, ku u vranë 6 palestinez, përfshirë një fëmijë dhe u plagosën shumë të tjerë.

0: Ai tha se masakra e re përbën të një përshkallëzim të qëllimshëm dhe akuzoi Izraelin se synon të minoj përpjekjet për konsolidimin e armbushimit dhe avancimin e zbatimit të marrëveshjes. Koha kur u krye krimi, pas bisedimeve të fundit në Kairo dhe në mes të përpjekjeve të vazhdueshme ndërmjetësuese, dëshmoi pas një dyshim synimin e Netanyahut për të sabotuar negociatat, shtoi grupi. Ai gjithashtu akuzoi Netanyahun se po përpiqet të pengoj përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare për avancimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën dhe marrëveshjes së Sharm el-Sheikut. Hamas i tha se ai dhe fraksionet e tjera palestineze mbeten serioze dhe të përgjithshme në përpjekjet për të garantuar suksesin e marrëveshjes, duke përmendur takimet e tyre të fundit me të dërguarin amerikan Jared Kushner dhe ndërmjetësuesit e tjerë. Grupi i bëri thirrje administratës amerikane, ndërmjetësuesve dhe garantuesve të bëjnë presion qeverisë izraelite që ta respektojë marrëveshjen, të ndaloj krimet e saj dhe të pengojë Netanyahun që të bllokojë marrëveshjen e Sharm el-Sheikut. Më herët të martën një sulm izraelit me dron nga një kafeneje të mbushur me njerëz në portin e peshkatarve, në perëndim të qytetit të Gazës, vrau 6 palestinez, përfshirë një fëmijë dhe plagosi 14 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, një burim mjekësor dhe të dëshmitarve. Netanyahu ka kundështuar më parë një plan 15 pikësh për Gazën dhe ka këmkullur që Hamasi të çarmatoset fillimisht, pavarësisht një udhërëfyesi të publikuar më thellë një korrik nga bordi i paqes i udhëhequr nga Shebaja, i cili parashikon çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale dhe paralele të Izraelit nga ripi i Gazës. Netanyahu ka kërkuar çarmatimin e plot të Hamasit përpara se Izraeli të fillojë tërheqjen e forcave të tij nga Gaza. Hamasi ndërkohë thotë se është i gatshëm të dorëzojë armët vetëm nëse ky hap shoqërohet me një tërheqje graduale dhe të organizuar të Izraelit nga territori. Ndërmjetësit vazhdojnë përpjekjet për avancimin e zbatimit të marrëveshjes së armbushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025. Shkeljet izraelite të marrëveshjes ka shkaktuar vdekjen e 1266 palestinezëve dhe plagosjen e 4200 të tjerëve, sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Izraeli ka kryer një gjenocid në Gazë nga 8 tetor i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 73.000 palestinez dhe duke plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë. Ofenziva ka shkaktuar gjithashtu shkatrime të mëdha në të gjithë territorin e enklavës palestineze.
1: Komet e Bashkuara kanë deklaruar se dhuna ndaj punojësve humanitar ka arritur në nivel rekord në vitin 2025, duke theksuar se Gaza me 186 punojës humanitar të vrarë për të tretin vit e radhës i mbetet mjedisi më vdekje prurës për ta. Zyra e UPB-s për koordinimin e çështjeve humanitare publikoi një raport të ri me rastin e ditës botërore të ndihmës humanitare, më 19 gusht. Sipas raportit, në vitin 2025 u regjistrua një rekord i ri i dhunës ndaj punojësve humanitar, me 907 persona të vrarë, të plagosur ose të rrëmbyer. Edhe pse numri të vrarëve u ul leht në 350, niveli i përgjithshëm i dhunës nuk shënoi rënje. Të dhënat zyrtare tregojnë se 322 punonjës humanitar u plagosën dhe 235 të tjerë u rrëmbyen. Gaza me 186 punonjës humanitar të vrarë për të tretin vit radhës i vazhdon të jetë mjedisi më vdekje prurës. Pas Gazës renditet Sudani, ku vran 71 punonjës humanitar, thuhet në raport. Në vitin 2026 deri tani në mbar botën janë vrarë 82 punojës humanitar, 97 janë plagosur dhe 39 janë rrëmbyer. Raporti thekson gjithashtu shqetësimin për përdorimin e rritje të dronëve të armatosur. Në Republikën Demokratike të Kongos, një sulm me dron ndaj një ndërtese në mars vrau një punojës humanitar. Në Ukrainë, vetëm gjatë një jave në maj u goditën 4 autokolona humanitare. Në Sudan, sulmet me dron ndaj tregjeve dhe objekteve shëndetësore gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026 kanë shkaktuar 80% të viktimave civile. Zëvendës sekretari përgjithshëm i UKB-s dhe koordinatori i ndihmës emergjente Tom Fletcher tha se në vetëm 3 vjet janë vrarë më shumë se 1000 punonjës humanitar dhe se kjo është absolutisht e papranueshme. Zoti Fletcher u bëri thirrje shteteve të respektojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të përdorin çdo mjet për mbrojtjen e civilëve dhe punonjësve humanitar. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: 7 organizata turko-amerikane u kanë dërguar një letër antarëve të Kongresit Amerikan duke u bërë thirrje të mbështesin shitjen e avionëve luftarak KF-35 të SBA-s për Tyrkinë. Në letër thuhet se si aleate e NATO-s prej rreth 75 vitesh dhe partnere rëndësishme në fushën e sigurisë dhe diplomacisë, vazhdimi i çastjes së Tyrkisë në sistemet amerikane të mbrojtjes i shërben

0: interesave strategjike të SBA-s. Organizatat kërkuan mbështetjen e shitjes së fëtrirë të pesve dhe heqjen e sanksioneve dhe pengesave që janë të panevojshme. Mbështetja për këto shitje është një investim në kohezionin e NATO-s, stabilitetin rajonal dhe një marrëdhënie dyparqe me vlerë reale dhe në rritje thuhet në letër. Dokumentin e ka nënshkruar Asambleja e Shoqatave Turko-Amerikane, Koalicioni Turko-Amerikan, Federata e Shoqatave Turko-Amerikane, Komuniteti Drejtues Kombëtar Turko-Amerikan, Mysihajt USA, Dhoma e Tregtisë Turko-Amerikane e Jugut dhe ASKON USA. Organizata tekson se marrëdhëniet SBA-Turqia datojnë që nga viti 1831, dhe se Ankaraja është aliate zyrtare e Washingtonit në NATO që nga viti 1952. Ato vlerësojnë gjithashtu rolin e bazave shtarake turke, përfshirë bazën Incirlik në luftën kundër Daeshit, si dhe rolin e Turqisë si aktor konstruktiv rajonal, përfshirë ndërmjetësimin në luftën Rusi-Ukrainë dhe përpjekjet për stabilitetin në Siri.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump tha se ka pezulluar rritjen e planifikuar në 50% të tarifave ndaj madrave kanadeze përpara skadimit të afatit në mes natë. Kam pezulluar tarifat 50% ndaj Kanadas, të cilat do të hynin në fuqi nesër në mëngjes për një periudhë 3 ditore, pasi Kanadaja dhe SBA-ja në pritje të finalizimit të dokumenteve kanë arritur një marrëveshje, shkroi Trumpi të martën në platformën e tij Truth Social. Trumpi sugjeroi gjithashtu se marrëveshja mund të ringjallë projektin e gazjesit Keystone XL, një projekt madhor energjetik ndërkufitar që u anulua gjatë administratës më pashme të Joe Bidenit. Gazjesi i madh Keystone, i vrarë shumë kohë më parë nga i përgjumuri Joe Biden, mund të zgjohet nga varri, shkroi ai. Njoftimi erdhi pas një bisede telefonike të zhvilluar të martën mes Trumpit dhe kryeministit kanadez Mark Carney, i cili po përpiqej të arrinte një marrëveshje për të shmangur tarifat ndaj madhrave kanadeze me vlerë rreth 22 miliard dollar. Trumpi e pranoi telefonatën e Carneyt dhe sipas zyrës së kryeministit kanadez, të dy diskutuan për negociatat në vim. Dy liderët kishin pasur një tjetër bisedë të hënën, pasi përfaqësuesit e tyre kishin zhvilluar negociata, por pa arritur marrëveshje. Bisedimet kanë vijuar prej disa javësh. Një nga çështjet e diskutueshme është se cilat tarifa do të zbatohen ndaj automjeteve kanadeze të destinuara për tregun amerikan, raportoi media CBC News. Në muajin korrik, Trumpi ju referua njeni 338 aktit të tarifave të vitit 1930 për të vendosur një tarifë doganore prej 50% mbi disa importe kanadeze, që do të hynte në fuqi më 19 gusht pra sot. Ai tha se do të vendoste një gamë të gjerë tarifash ndaj Kanadas, duke akuzuar këtë të fundit për trajtim diskriminues të produkteve amerikane, përfshirë produktet e qumështit, automjetet dhe pijet alkolike, kur vitin e kaluar nisi edhe luftën tregtare me Kinën Verior.
0: Si pas të dhënave të publikuar në faqen zyrtare të Teknofestit, festivali Teknofest Adheu Blu, që synon të apërcjell brezave të rinj fuqinë detare të Turqisë dhe aftësitë e saj në teknologjinë avancuar, do të mbahet nga 20 deri më 23 gusht në Kocaeli. Festivali do të zhvillohet në komandën e kantierit detar në Gölcük, në ndrejtimin kryesor të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë dhe Fondacionit të Ekipit Teknologjik të Turqisë, njohur si T3. Në kodrat të Teknofestit 2026, të rinjt e apasionuar pas teknologjisë do të prezantojnë dhe vënë në garë projektet e tyre në fushën e teknologjive detare dhe nanojore. Në festival do të zhvillohen garat për sistemet nanojore pa pilot, raketa nanjën ujore dhe mjetet detare pa pilot. Gjatë festivalit vizitor do të kemë mundësi të shohin nga afër disa prej platformave më të rëndësishme të forcave detare turke. Në kuadër të programit do të organizohen vizita të posaçme në anijet TCG Savarona, TCG Anadolu, në nëndecet TCG 18 Mart dhe në nëndecen TCG Murat Reis. Në festival do të ekspozojnë gjithashtu mjetet të marinës së turke, ndërsa do të zhvillohen demonstrime nga komando SATA dhe SAS, njësitë e aviacionit të detar dhe aktivitetet të ndryshme që lidhen me industrinë e mbrojtjes. Hyrja në Teknofest është falas, por vizitorët duhet të regjistrohen paraprakisht online. Për regjistrim kërkohet një llogari në platformën e re turke të medjave sociale N-Social. Pjesëmarrja është e kufizuar dhe çdo person mbi 7 vjeç duhet të pajiset me biletë të veçantë. Për fëmijët nën 7 vjeç nuk kërkohet regjistrim. Hyrja dhe dalja vizitorëve në zonën e festivalit do të jetë e mundur nga 9 deri në orën 18.
1: Në Rusi, kriza e karburanteve, e cila ishte lehtësuar muajin e kaluar, po thellohet sërish dhe furnizimi me benzinë po bëhet gjithnjë

më i vështirë në disa rajone të vendit. Si pas të dënave të platformës GDE Benz, më 16 gusht përqindje e pikave të karburantit ku raportohe se kishte benzin ose naftë kishte rënë në 28.1% nga 21% që ishte më datën 9 gusht. Në disa pika karburanti, rezervat kanë përfunduar plotësisht, ndërsa në të tjera janë krijuar radhë të gjata dhe janë vendosur kufizime për sasinë e karburantit të shitur. Problemet janë veçanërisht të theksuara në jug të Rusisë, në rajonin e Volgës dhe në disa zona qendrore. Ministria Ruse e Energjisë ka konfirmuar se në disa rajone vijojnë problemet me furnizimin e pikave të karburantit. Në rajonin e Orenburgut, autoritetet kanë rikthyer që nga 12 gushti kufizime të gjera për shitjen e karburantit. Banorët mund të furnizojnë ato mjetet sipas ditëve tek dhe çift në varësi kjo të shifrës së fundit të targës së tyre. Kufizimet të ngjashme janë rikthyer edhe në rajonin Lipeck, ku në disa prej zinxhirëve të mëdhenj të pikave të karburantit furnizimi lejohet në ditët e caktuara sipas targës. Sasia e benzinës për një automjet është e kufizuar në 30 litra. Kriza është e ndjeshme edhe në rajonin e Krasnodarit, një prej qendrave kryesore turistike të Rusisë. Në qytetin Anapa, më 17 gusht nga 25 pika karburanti në funksion, 11 ushqisnin karburant vetëm automjeteve të pajisura me karta karburanti dhe mjeteve për shërbime speciale. Ndërsa në 14 të tjerat ishin vendosur kufizime për sasinë për çdo automjet. Në Novorossiysk, nga 28 pika karburanti që funksiononin mëngjesin e 17 gushtit, vetëm 5 kishin benzin të llojit AI-92 dhe 6 të llojit AI-95, ndërsa nafta shitej në 27 pika karburanti. Kufizime janë vendosur edhe në Sevastopol, ku është rikthyer sistemi me kode QR dhe sasia e benzinës standarde është kufizuar në 20 litra për automjet. Në Republikën e Altajt vijon dalimi i furnizimit të njëjtit automjet më shumë se një herë në ditë. Edhe në Moskë, në disa pika karburanti nuk ka më karburant, ndërsa në të tjera janë krijuar radhë të gjata. Rusia, një prej prodhuesve kryesor të naftës në botë, ka nisur të importojë benzinë edhe nga India dhe Maroku, krahas furnizuesve tradicional të saj, Bielorusisë dhe Kazakistanit, për të lehtësuar mungesën në tregun vendas. Kriza e parë e madhe e karburanteve në Rusi nisi në fund të muajit maj. Në javët pasuese, në shumë rajone u vendosën kufizime për sasinë e karburantit për automjet. U ndalua mbushja e bidonëve dhe u aplikuan rregulla të ndryshme shitjeje nga njëra pikë karburanti në tjetrën. Në gjysmën e dytë të korrikut, autoritetet njoftuan se situata kishte nisur të përmirësohej pas lehtësimit të disa kufizimeve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 19 gusht. Si sot, më 1630-ën, eksploruesi Osman Evliya Çelebi, emri i vërtetit të cilit ishte Dervish Mehmet Zilli, filloi udhëtimet e tij 50 vjeçare. Ai udhëtoi në territoret e Perandorisë Osmane dhe viset fqinje përgjatë gati 5 dekadave, duke i regjistruar udhëpërshkrimet e tij në një libër të titulluar Seyahatname apo Libri i Udhëtimeve. Në këtë vepër jashtëzakonisht të rëndësishme, Çelebi u përshkruan gjithashtu jetesën, zakonet, gjeografinë, historinë dhe arkitekturën e shqiptarëve, duke dhënë edhe përshtypjen e vet për gjuhën shqipe nëpërmjet disa shembujve të saj, çka e bën atë nga më të hershmit shkrues të shqipes përmes alfabetit arab. Në këtë datë të vitit 1692, një grua dhe katër burra u ekzekutuan për shtrigëri në Salem të Massachusettsit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ditë e 1821-shit shënon rrethimin e Navarinit, një nga betejat më të hershme të luftës greke për pavarësi. Ai rezultoi në një seri masakrash me pasoj shfarrosjen e popullsisë civile turke të rajonit, ku forcat greke masakruan rreth 3000 turq. Si sot në vitin 1878, Sarajeva u pushtua nga Perandoria Austro-Hungareze. Në këtë datë të 1915-ës mbylli sut përgjithmonë në moshën 48 vjeçare poeti turk Tevfik Fikret. Plot 30 vite më vonë, shtëpia e tij në Ashian të Stambollit hapi dyert për publikun si muze. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Adolf Hitleri siguroi 89.9% të votave të vlefshme në referendumin që u mbajt në Gjermani për presidencialet. Në vim, kancelaria u bashkua me presidencën nëpërmjet një vendimi të parlamentit dhe Hitleri u shpallë Führer. Si sot me 1946, në Kin shpërtheu lufta civile mes nacionalistëve në ndrejtimin e generalit Chiang Kai-shek dhe komunistëve të udhëhequr nga Mao Zedongi. Lufta vazhdoi deri në vitin 1949 dhe u fitua nga komunistët, të cilët arritën të merrnin kryeqytetin Pekin të vendit. Po atë ditë dhe vit, u lind në Arkansas avokati dhe politikani amerikan Bill Clinton, i cili shërbeu si presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga 1993 deri në vitin 2001. Para se të zgjidhej president, Clinton i shërbeu si guvernator i Arkansasit në vitet 1979, 1981 dhe 1983-1992. Ai është bashkëshorti i ish sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në këtë datë vitit 1953, një grusht shteti organizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Mbretëria e Bashkuar përmes oficerëve iranian përkrahas të shahut rrëzoi kryeministrin Mohamed Mossadegh, i cili kishte ardhur në pushtet me votim popullor. Të njëjtën ditë të 1960-s, avioni spiun amerikan tip U-2 u rrëzua nga forcat ruse teksa po kryente një mision zbulimi mbi Bashkimin Sovjetik. Piloti Gary Powers mbjetoi, por u kap dhe u dënua me 10 vjet burg për spionazh. Ai vojti 21 muaj të dënimit në një burg sovjetik përpara se të lirohej në një shkëmbim të burgosurish me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1962. Si sot në vitin 1966, provincat Erzurum, Mush dhe Bingöl të Tyrkisë u goditën nga një tërmet 6.9 ballësh sipas shkallës Richter, sipas pasojë të cilit gjetën vdekjen 2394 njerëz. Në këtë datë të 1974-s, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lefkosh, Roger Davis, u qellua për vdekje nga jashtë gjatë një proteste të greko-qipriotëve përpara godinës së ambasadës. Të njëjtën ditë të vitit 1989, disa qindra gjerman lindor kaluan kufirin mes Hungarisë dhe Austrisë gjatë piknikut pan-evropian, pjesë e ngjarjeve që filluan procesin e rënjes së Murit të Berlinit. Hapja e portës kufitare midis Austrisë dhe Hungarisë vuri në lëvizje një reagim zinxhir, në fund të së cilit u shpërbë jo vetëm Republika Demokratike e Gjermanisë, por edhe i tërë bloku lindor. Si sot më 1991-shin, generalet prokomunist bën tentativë për puç ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Fillimisht u deklarua se kryetari i shtetit Mihail Gorbachev ishte shkarkuar nga detyra, por dy ditë më vonë ai shpalli rikthimin e tij në postin më të lartë shtetëror.
Në këtë datë të vitit 2008, një bombë shpërtheu në hyrjen e emergjencës së një spitali në Pakistanin veriperëndimor, duke vrarë 23 persona dhe plagosur 15 të tjerë. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 19 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: www.votworld.com. Adresa e lajmeve po 3 në 41 gjuhë.
1: Smundja e Alzheimerit, risku i shfaqjes së të të cilët rritet me kalimin e moshës, është një sëmundje progresive të rurit, që qënë në humbje të kujtesës dhe rënje të funksioneve njohëse kognitive. Si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësis, Alzheimeri përbën 60-70% të rreth 57 milion pacientve me demencë. Ndërsa çdo vit shtohet të rreth 10 milion raste të reja, pritet që ky numër në vitin 2050 të arrijë në 139 milion. Edhe në Tyrkje, rreth 700.000 persona jetojnë me Alzheimer dhe llojet të tjera të demencës. Smundja është një proces afatgjat që prek jo vetëm individin, por edhe familjen e tij. Sot po i përcjellim një përmbledhje të bisedës që doktor Hatice Ömer Gjikliolo Özden nga Klinika e Neurologjisë e Spitalit Kërkimor dhe Trajnuese Pendik të Universitetit Marmara zhvilloi me TRT Haber lidhur me këtë smundje. Doktor Özden deklaron se Alzheimeri është lloji më i zakonshëm i demencës dhe se shihet shpesh veçanërisht te individët mbi moshën 65 vjeç. Me kalimin e moshës, risku për t'u kapur nga smundja pothuajse dyfishohet për çdo 5 vjet. Te personat me histori familjare, smundja mund të shfaqet në mosha më të reja. Te Alzheimeri, i cili ndeshet diçka më shpeshe te femrat krahasuar me meshkujt, tensioni i lartë i gjakut, diabeti, kolesteroli i lartë, përdorimi i duhanit dhe pasiviteti fizik renditen ndër faktorët e rëndësishëm të këtij risku. Edhe humbjet e shikimit e të dëgjimit mund të arrisin këtë risk. Është e mundur të ulet risku i Alzheimerit. Edhe pse nuk është e mundur të parandalohet tërësisht smundja e Alzheimerit, risku mund të ulet me zakonit të shëndetshme jetese. Sipas doktor Özden, mbajtja aktive të trurit, trupit dhe shpirtit ka rëndësi të madhe në këtë proces. Të mbetesh aktiv nga ana mendore nuk kufizohet vetëm me leximin e librave apo zgjidhjen e fjalë kryqeve. Mësimi një gjuhë të re, rënja e një vegle muzikore, marrja me hobi të tilla si piktura apo qeramika, ose mësimi i teknologjive të reja, duke vënë në punë zona të ndryshme të trurit, përforcojnë lidhjet mes qelizave nervore. Për më tepër, aktivitetet të këtilla mbështesin edhe jetën sociale. Ushtrimet e rregullta janë të rëndësishme. Mbrojtja e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut është një nga rrugët e bazë për uljen e riskut të Alzheimerit. Tensioni i lartë i gjakut, diabeti, lartësia e kolesterolit dhe mbipesha mund të mbahen nën kontroll. Bërja e ecjes rreth 30 minuta çdo ditë, noti apo ngasja e biçikletës disa ditë në javë mbështetet si shëndetin e zemrës ashtu edhe të trurit. Edhe ushqyerja është një element i rëndësishëm mbrojtës. Ushqyerja e tipit mesdhetar, me peshë të perimet, frutat, vishtajoret, peshku dhe vaji i ullirit, siguron yndyrat e shëndetshme dhe antioksiduesit e nevojshëm për trurin. Edhe vazhdimi i marrëdhënieve sociale mbron shëndetin mendor. Kalimi i kohës me familja dhe miqet, pjesëmarrja në aktivitete vullnetare apo ndodhja në mjedise sociale, ul efektet negative të vetmisë dhe izolimit social. Duhen bërë aktivitetet me kënaqësi. Problemet e dëgjimit edhe shikimit nuk duhen të neglizhohen. Qenia aktive e shqisave mbështet komunikimin e trurit me mjedisin e tij. Mospirja e duhanit dhe gjumi cilësor janë gjithashtu me rëndësi për shëndetin e trurit. Sipas ekspertëve, gjatë gjumit realizohet pastrimi i proteinave të dëmshme të grumbulluara në tru. Doktor Özden tërheq vëmendjen se mbrojtja e shëndetit shpirtëror është gjithashtu e rëndësishme. Trajtimi i depresionit, marrja e personit me aktivitete nga të cilat merr kënaqësi, interesimi për artin dhe kalimi i kohës në natyrë mbështesin shëndetin mendor. Përveç kësaj, mbrojtja nga traumat e kokës dhe mos ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit kontribuon gjithashtu në uljen e këtij risku. Cilat janë shenjat e para të Alzheimerit? Simptoma më e njohur e Alzheimerit është haresa. Megjithatë, haresa nuk do të thotë gjithmonë smundje. Edhe stresi, pagjumësia apo lodhja mund të çojnë në ankesa të ngjashme. Për këtë arsye, ka rëndësi masa se sa i prekin simptomat punët e përditshme. Sipas doktor Özden, bërja e shpesht e të njëjtave pyetje, humbja e gjërave, nevoja për ndihmë në punët e përditshme, vështirësia në gjetjen e fjalëve, ndryshimet në sjellje, mbyllja në vete dhe nervozizmi renditen ndër simptomat e hereshme të kësaj smundje. kur ankesat fillojnë të prekin jetën e përditshme, duhet të drejtohemi pa humbur kohë një eksperti, harimi i sobës hapur, mos pagimi faturave, harimi gjërave që do të blihen në pazar, pamundësia për të bërë plane, vështërsia në të folur, apo në gjetjen e fjalëve bashkë me ndryshimet e dukshme të personalitetit, gjendin të në shenjat e rëndësishme paralajmëruese. Shumë herë të parët që i vrejnë këto ndryshime janë të afërmit e pacientit. Falë diagnozës së hershme mund të nisit më herët në trajtimet me synimin nga dalsimin e ecurisë së kësaj smundje. Përveç kësaj, krijimi i kushteve të sigurta të jetesës për pacientin, bërja planit të kujdesit dhe informimi i pacientit e të afërmve të tij mbi procesin ka gjithashtu rëndësi të madhe. Alzheimeri është një smundje që prek jo vetëm pacientin, por edhe familjen e tij. Për këtë arsye, të afërmit e pacientit duhet të jenë me të njohur mbi procesin, të sillen me durim dhe mirëkuptim. Qenia e përgatitur për problemet që mund të ndeshen në periudhat e mëvonshme siguron avantazhe të rëndësishëm si për pacientin, ashtu edhe për vetë kujdestarët. Ajo që qëndron ndër arsyet më të rëndësishme të rritjes së diagnozave të Alzheimerit në vitet e fundit është zgjatja e jetëgjatësisë, njohja më e mirë e sëmundjes dhe vlerësimi më i vetëdijshëm i faktorëve të riskut. Edhe pse ende nuk ka një trajtim të caktuar, studimet shpresëdhënëse shkencore me synim ndryshimin e ecurisë së sëmundjes po vazhdojnë.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një specialitet ushqimit të rrugës i cili u shfaq në një qytet të vogël bregdetare në vitet 1910 dhe prej andej u përhap në të gjithë Tyrkien. Por kujdes, ndërsa shijoni këtë ushqim të lehtë, tepër praktik dhe jashtëzakonisht të shijshëm, mund të shkriheni nga kënaqësia, njësoj si djathi mes dy fetave të bukës. Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, synojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, tostja i vallëkut. Tostja e vallëkut është ndoshta një nga sanduiqet më të shijshëm në botë. Sigurisht pa e provuar vetë, është e pamundur të jepet një gjykim përfundimtar për këtë. Prandaj le të zbulojmë së bashku fillimisht se çfarë është tostja e vallëkut. Në këtë pikë duhet theksuar se edhe pse ekzistojnë dallime të mëdha mes tostit tradicional të vallëkut dhe varianteve të moderne që u shfaqen me përhapjen e tij në vende të ndryshme, të gjitha ato kanë një karakteristikë të përbashkët: bukën e madhe me ngjyrë të verdhë. Ne natyrisht do t'i japim përparësi versionit tradicional. Tosti tradicional i vallëkut përbëhet nga djath tradicional që njihet si tullum, sucuk dhe domate. Krijuesi i kësaj shije është Ali Dutlu. Ai dikur zotronte një kiosk sanduiqesh në qytetin bregdetare Ajvallëk, së provincës së Ballëkesirit. Në vitin 1983 ai bleu nga furra e Hysein Sargënit një lloj buke të prodhuar me maja e qiqrave, që është një specialitet karakteristik i vallëkut. Ajo që e bënte këtë bukë të veçantë ishte përdorimi në brumë i pekmezit nga rajoni Kozakut, si dhe përpunimi i saj posaçërisht si bukë për tost. Duke përdorur këtë bukë me metodën e tij të veçantë të përgatitjes dhe përbërës të përzgjedhur me kujdes, Ali Dutlu krijoi një legjendë të vërtetë ushqimit të rrugës. Kështu, historia e tostit ajvallëkut nisi në një dyqan të vogël dhe me kalimin e viteve fitoi popularitet në mbar Tyrkien. Ky tost që mund të konsumohet shpejt dhe në këmbë u regjistrua më 1 mars 2023 nga institucioni turk i patentave dhe markave dhe fitoi statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te versioni më i përhapur dhe më popullor i tostit ajvallëkut, i cili është bërë pjesë rëndësishme e kulturës ushqimit të rrugës. Në këtë pikë duhet theksuar se nga një rajon në tjetrin mund të ketë disa ndryshime, veçanërisht për sa i përket përbërësve shoqërues. Sot tosti i vallëkut zakonisht shërbehet me djath, sallam, sucuk, sallat ruse, keçap dhe majonez. Ndërkaq buka e përgatitur me majanë e qiqrave mbetet element i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm i këtij specialiteti. Dallimi në shije mes tostit tradicional të vallëkut dhe interpretimeve të sotme është padyshim mjaft i dukshëm. Megjithatë, të dyja versionet janë jashtëzakonisht të shijshme. Zgjidhja më e mirë është t'i provoni të dyja dhe më pas të vendosni vetë se cili ju pëlqen më shumë. Përfytyrohuni për një moment. Është një ditë e bukur vere. Ju ka marrur ria dhe dëshironi të provoni diçka ndryshe. Nëse po i kaloni pushime në ajvallëk, ju këshillojmë të provoni tostin tradicional të ajvallëkut. Kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Por edhe nëse ndodhen në një cep tjetër të Tyrkis, mos u shqetësoni. Me siguri do të hasni në një dyqan sanduiqesh. Nëse shihni një dyqan të tillë në cep të një rruge të vogël, atëherë mos hezitoni as pak dhe porositni menjëherë një tost ai vallëkut. Pjesën tjetër lëre në duart e mjeshtrëve të sanduiqeve. Ai merr dy feta buke për tost, rreth 25 cm të gjata dhe në to vendos djathin, sucukun dhe përbërës të tjerë. Më pas e fut sanduiqin në makinën e tostit. Kur djathi fillon të shkrihet dhe buka merr një ngjyrë të lehtë të artë, mjeshtri e nxjerr, e hap me kujdes dhe i shton sallatën ruse dhe salamin. Rezultati është një shpërthim i vërtet shijesh, një krim kulinar i nivelit më të lartë. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni dhe kastravec turqi, keçap dhe majonez. Sa i përket një shoqëruesi gjatë konsumit, ne ju rekomandojmë një përzierje lëngjësh frutash të freskëta, të shtrydhura në moment, e njohur në Tyrkje me emrin atom, e pasur me vitamina. Gjatë verës, kjo përzier përgatitet me portokall, moll dhe karrot. Në muajt e dimrit, asaj i shtohet dhe lëngu i qitrës dhe i shegës. Natyrisht, sipas shijes suaj, mund të zgjidhni edhe një lëng tjetër frutash. Dhe në fund, një paralajmëri më vogël. Teksa shijoni tostin tuaj të ajvallëkut, ka shumë mundësi
që me çdo kafshat ty u njollosen cepat e buzëve, por na besoni, kjo shije ja vlen. Ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Visto vir erdhëm kështu në fund të emisionit të sotëm. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të jente pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurme turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuon në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

20 gjasht, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelit Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500 fek 56, si dhe në internet në portalin rtdine.com, fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqi që ka përcyen kufitësi dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon Serdar Hyseini dhe kolegu Erxhan Muaremi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe. Në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Vyer në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka deklaruar se kuadri posaçëm i planifikimit hapsinor të Greqisë për burimet e energjisë së rinovueshme, që përfshin edhe detin e gje, nuk krijon pasoja juridike për Ankaran dhe nuk ndryshon qëndrimin e saj juridik për çështjet e Egjeut. Ministria e Mbrojtjes së Tyrkisë ka mohuar praninë e ndonjë delegacioni ushtarak turk në bazën ajrore Abu Ali Zuhur të Sirisë gjatë sulmit izraelit të 18 gushtit. Ankaraja thekson se do të vazhdoj përpjekjet për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë dhe për vendosjen e paqes e sigurisë në rajon. Ish kryeministri izraelit Ehud Barak e ka cilësuar si të pamatur dhe trashanike për shkallëzimin e tensioneve me Tyrkinë nga Benjamin Netanyahu, duke paralajmëruar se kjo politik mund të dëmtoj sigurinë dhe marrëdhëniet diplomatike të Izraelit. Ndërka që Izraeli ka pranuar për herë të parë se forcat e tij vran 5-vjeçaren palestineze Hint Rajab në Gaz dhe ka njoftuar nisjen e një hetimi penal për rastin. Familja e Hint Rajabit 5-vjeçares palestineze të vrarë në Gaz ka kërkuar një hetim të pavarur ndërkombëtar. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është i gatshëm të ecë gradualisht drejt negociatave me Shëban, duke mbrojtur interesat dhe dinjitetin kombëtar. Ndërkësh ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka akuzuar Shëban se operacioni i ri ekonomik kundër Iranit synon të fshehë krizën ekonomike të Washingtonit.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, deklaroi se kuadri i posaçëm ligjor i planifikimit hapsinor për burimet e energjisë rinovueshme i shpallur nga Greqia dhe që përfshin edhe detin e gje, nuk sjell asnjë pasojë juridike për Tyrkinë në kuadër të çështjeve të ndërlidhura të Egjeut mes së dy vendeve. Keçeli tha, ashtu si në nismat e mëparshme të ngjashme të Greqisë, kjo kornizë ligjore nuk do të ketë pasoja juridike për Tyrkinë, përfshirë edhe në lidhje me formacionet e gjeografike, pronësie të cilave nuk i është transferuar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Siç e kemi theksuar edhe në të kaluarën, kjo dhe nisma të ngjashme nuk do të ndikojnë në qëndrimin juridik të Tyrkisë lidhur me çështjet e Egjeut, deklaroi zëdhënësi Keçeli. Ai rikujtoi se në detet të mbyllura ose gjysmë të mbyllura si deti e Gjie dhe Mesdheu duhet të shmangen veprimet e njëanshme dhe se e drejta ndërkombëtare tetare nxit bashkëpunimin me shteteve bregdetare. Keçeli theksoi gjithashtu se Tyrkia si një prej dy shteteve bregdetare të detit e Gjie është gjithmonë e gatshme të bashkëpunojë me Greqinë. Tyrkia ruan qëndrimin se në kuadrë të deklaratës së Athinës për marrëdhëniet miqësore dhe të fqinjësisë së mirë të datës 7 dhjetor 2023 duhet të ndiqet një qasje e sinqertë dhe gjithëpërfshirëse për zgjidhjen e çështjeve mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare, barazisë dhe fqinjësisë së mirë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë ka bërë të ditur se nuk ka pasur asnjë delegacion ushtarak turk në bazën ajrore Abu Al Zuhur të Sirisë para ose gjatë sulmit izraelit të 18 gushtit. Kështu deklaroi në konferencën javore për shtyp zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe këshilltari për shtypjen e marrëdhëniet me publikun kundër admirali Zeki Aktürk. Zëdhënësi Aktürk theksoi se refuzimi nga Izraeli planit për Gazën dhe vazhdimi sulmeve në rajon po dëmtojnë përpjekjet për vendosjen e një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ai tha se pavarësisht të marrëveshjes kundër në kuadër të nënshkruar, Izraeli po vazhdon sulmet dhe aktivitetet ushtarake në jug të Libanit, ndërsa sulmet e fundit ndaj Sirisë synojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe unitetin e këtij vendi. Kundër admirali Aktürk nënvizoi gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë masa më konkrete dhe më efektive përballë veprimeve të Izraelit që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin rajonal, duke mbrojtur të drejtën ndërkombëtare dhe vlerat humanitare. Duke i referuar sulmit izraelit ndaj bazës ajrore Abu Al Zuhur më 18 gusht, Aktürku theksoi se pas dhe gjatë sulmit nuk ndodhej aty asnjë delegacion ushtarak nga Tyrkia. Prioriteti ynë është të parandalojmë që rajoni ynë të zhytej më tej në konfliktet dhe paqëndrueshmëri, si dhe të vendosim në mënyrë të qëndrueshme paqen dhe sigurinë. Në këtë kuadër përpjeket dhe kontributi ynë për mbrojtjen e sovranitetit dhe të integritetit territorial të Sirisë dhe për krijimin e një strukture të qëndrueshme dhe të sigurt, do të vazhdojmë vendosmëri, deklaroi mes të tjerash zëdhënësi Aktürk.
1: Në planin 5-vjeçar të shpallur nga qeveria e Armenisë, përfshihet konsolidimi i paqes së vendosur me Azerbajxhanin, vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkinë dhe hapja e kufive. Sipas Armen Press, Është bërë publik programi qeverisë për periudhën 2026-2031 i kabinetit të Nikol Pashinjanit, i cili bazohet në konceptin Armenia Reale. Ndër objektivat kryesore të politikës së jashtme, renditen, forcimi dhe institucionalizimi më tejshëm i paqes me Azerbajxhanin, vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Tyrkien dhe normalizimi i marrëdhënieve me vendet e rajonit. Në program thuhet se Armenia do të vijojë politikën e saj të jashtme të ekuilibruar dhe balancuese. Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Gjeorgjinë, Iranin, Tyrkien dhe Azerbajxhanin cilësohet si një prioritet themelor. Sa i përket Azerbajxhanit, programi parashikon institucionalizimin e paqes së vendosur mes së dy vendeve dhe procesin e përcaktimit të kufirit, nënshkrimin e marrëveshjes së paqes të sigluar në Washington, si dhe zhvillimin e tregtisë së dypalshe. Për Tyrkien, qeveria armene synon avancimin e procesit të normalizimit, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e kufirit. Gjithashtu parashikohet vënia në funksion e të paktën dy pikave moderne të kalimit kufitar, si dhe zhvillimi i transportit, energjisë dhe infrastrukturës digjitale. Programi parashikon gjithashtu nxitjen e tregtisë së dypalshe dhe shumëpalshe me Ankaran. Partia Kontrata Civile, e drejtuar nga Pashinjani, fitoi 49.74% të votave në zgjedhjet e qershorit, duke siguruar shumicën në parlament dhe të drejtën për të formuar qeverinë edhe për një mandat tjetër.
0: Iraku synon të siguroj Tyrkia se deri në 1 milion fuqi naft në ditë, një zhvillim që pritet të rrisë përdorimin e tubacionit të naftës së papërpunuar Irak-Tyrkia, dhe të forcoj rolin e terminalit të Ceyhanit në eksportin e naftës së lindjes së mesme drejt tregjeve botërore. Kryeministri irakian Ali Falih el-Zeidi deklaroi më 28 korrik se Iraku mund të siguroj Tyrkia se deri në 1 milion fuqi naft në ditë. Disa ditë më vonë, Tyrkia dhe Iraku nënshkruan një marrëveshje një vjeçare, si pas të cilës për mes të tubacionit Irak-Tyrkia drejt të Ceyhanit do të transportohen dhe garkohen të paktën 750.000 fuqi naft bruto në ditë. Marrëveshja synon të rrisë ndjeshëm sasinë e naftës irakiane që mbrin në Ceyhan dhe të shfrytëzojë më mirë kapacitetin teknik të tubacionit, i cili arrin në rreth 1.5 milion fuqi në ditë. Në një fazë të më vonshme, planifikohet që përmes të njëjtit korridor të transportohen drejt të tregjeve botërore edhe nafta nga Kuwaiti dhe vende të tjera të xhirit. Ky zhvillim vjen në një periudhë kur ndërprerjet në transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit kanë rritur rëndësinë e tregjeve alternative të eksportit. Në këtë kuadër, Tyrkia synon të forcojë rolin e saj si korridori energjetik mes vendeve prodhuese të lindjes së mesme dhe tregjeve perëndimore.
1: Ministri i Jashtëm i Sirisë, Esat al-Sheibani, ka mbërritur në Islamabad në vizitën e parë të një diplomati të lartë sirian në Pakistan pas 19 vitesh, njoftoi Agjencia Siriane e Lajmeve Sana. Sheibani shoqërohet nga një delegacion i nivelit të lartë. Sipas Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, ai do të qëndrojë në vend të mërkurën dhe të enjten me ftesë të homologut të tij pakistanes Ishak Dar. Gjatë vizitës, pritet të zhvillohen bisedime gjithëpërfshirëse për të gjitha aspektet e marrëdhënieve dypalshe, mënyrat për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe shkëmbimin e mendimeve për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministria e Jashtme pakistaneze e cilësoi vizitën si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve Pakistan-Siri dhe zgjerimit të bashkëpunimit mes së dy vendeve. Kjo është vizita e nivelit më të lartë e një zyrtari sirian në Pakistan që nga rrëzimi i regjimit të Bashar Esadit në dhjetor të 2024-s. Ministri i fundit i jashtëm sirian që pati vizituar Pakistanin ishte Walid al-Mualem në vitin 2007. Përveç takimit me ministrin e punëve të jashtme të Pakistanit, të Sheibani pritet të takohet edhe me kryeministrin e këtij vendi, Shehbaz Sharif, dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Islamabadi dhe Damasku kanë ruajtur prej vitesh marrëdhënie të ngushta, të mbështetura edhe në bashkëpunimin ushtarak dhe shkëmbimet në fushën e trajnimeve. Pas rrëzimit të Esadit, ambasada e Pakistanit në Damask ka vazhduar të funksionojë, megjithëse bashkëpunimi dypalësh gjatë dy viteve të fundit ka mbetur në nivel të kufizuar. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Forcat izraelite kanë pranuar për herë të parë se ushtarët e tyre vran Hint Rajab, 5-vjeçarën palestineze në Gaz, duke tërhequr kështu pretendimin e mëparshëm se nuk ishin qenë të përfshira në vdekjen e saj. Izraeli njoftoi gjithashtu hapjen e një hetimi penal për rastin. Izraeli bëri të ditur të mërkurën se do të nisë hetime të brendshme penale për vrasjen e Hind Rajabit më 29 janar të vitit 2024, si dhe për vrasjen e 15 punonjësve të emergjencës dhe ndihmës humanitare nga forcat izraelite në Gaz në mars të vitit 2025. Më herët ushtria izraelite kishte mohuar përfshirjen në këto vdekje. Në një hetim para prak, ajo kishte deklaruar se forcat e saj nuk ndodheshin pranë automjetit ose brenda rrezës së zjarrit. Rajab ishte njëra nga 7 antarët e një familje që po udhëtonte me automjetin në veri të Gazës, kur makina e tyre u godit nga zjarri izraelit. Ajo mbijetoi sulmin fillestar dhe për orë të tëra kërkoi ndihmë përmes telefonit nga ekipet mjekësore të gjysmë hënës së kuqe palestineze. Një ambulancë e nisur për ta shpëtuar u vë gjithashtu në zjarr. Trupi i pajeti Rajabit u gjet 12 ditë më vonë brenda automjetit të shpuar nga plumbat. Regjistrimet e bisedave të saj telefonike me ekipet mjekësore shkaktuan reagime të forta ndërkombëtare dhe shtuan thirrjet për përgjegjësi për vdekjen e saj dhe të mira fëmijëve të tjerë në Gazë. Gjarja frymëzoi fimin Zëri i Hind Rajab, i cili në vitin 2026 u nominua për çmimin Oscar. Ushtria izraelite tha se pas rishikimit të gjetjeve dhe për shkak të mangësive të pretenduara në koordinimin e lëvizjes së ambulancës së gjysmës së kuqe palestineze, është vendosur nisja një hetimi penal nga departamenti i policisë ushtarake për hetime penale. Sipas të dhënave të cituara në tekst, që nga tetori i vitit 2023 në Gazë janë vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe janë plagosur mbi 174.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
1: Ndërka që gjyshja e palestinezes 5 vjeçare, Hind Rajab, ka hedhur poshtë hetimin ushtarak të Izraelit për vrasjen e saj, duke deklaruar se familja nuk i beson hetimit izraelit dhe kërkon një hetim të pavarur ndërkombëtar. Gjyshja tha se familja beson se autoriteti civil ku ndodheshin automjeti civil ku ndodheshin Hind, xhaxhaj i saj, bashkëshortja dhe fëmijët e tij ishte shënjestruar qëllimisht. Ajo kërkoi hetim ndërkombëtar për vdekjen e Hindit, 6 afërmet të saj dhe 2 pjestarve të gjysmën së kuqe palestineze që shkuan për ta shpëtuar ata. Ne kërkojmë drejtësi jo vetëm për Hindin, por për të gjithë fëmijët e vrarë në Gazë, tha gjyshja.
0: Izraeli ka kryer gjatë natës një seri sulme shajrore në disa zona në jug të Libanit, ndërsa bombardimet me artileri kanë vijuar deri në orët e para të sajentës, njoftojnë media shtetërore libaneze. Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit raportoi se avionët izraelit të goditën lartësi të Ali al-Taher dhe zonën përreth al-Dabshash në periferinë veriore të Nabatije el-Favka si dhe Dabteh Kfar Ruman. Sipas agjencisë, këto zona përfshin gjithashtu nga bombardime sporadike izraelite me artileri deri në agim. Ndërkohë forcat izraelite bombarduan gjatë natës dhe në orët e para të sentës në qytetin Majdal Zun dhe Al-Mansuri, të shoqëruara me goditje artillerie në të dyja zonat, raportoi Agjencia Siriane e Lajmeve NNA. Deri më tani nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Sulmet e fundit ndodhen në një kohë kur vijojnë armiqësit mes Izraelit dhe Libanit, që prej nisjes së një ofenzive të gjerë izraelite ndaj Libanit më 2 mars të këtij viti. Që atëherë Izraeli dhe Libani kanë zhvilluar negociata të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me synimin për të dhënë fund konfliktit dhe për të arritur marrëveshje sigurie përgjatë kufirit. Bisedimet janë përqendruar te tërheqja e forcave izraelite nga Libani Jugor dhe te masat e sigurisë, përfshirë përcaktimin e zonës ku Hizbullahu nuk do të ketë pranitë armatosur. Libani kërkon ndalimin e sulmeve izraelite dhe tërheqjen e forcave izraelite nga territori i tij, ndërsa Izraeli kërkon garanci sigurie lidhur me praninë ushtarake të Hizbullahut në zonat jugore të Libanit.
1: Ish kryeministri i Izraelit Ehud Barak e ka cilësuar si të pamatur dhe trashanike për shkallëzimin e qëllimshëm të tensioneve me Tyrkinë nga ana e Benjamin Netanyahut. Të vendosësh se cili prej këtyre dy përkufizimeve është më i përshtatshëm është e vështirë, shkroi Baraku të mërkurën në platformën X. Sipas tij, veprimet e Netanyahut të lënë përshtypjen e fortë se kanë motiv politik për të hyrë në zgjedhje me një sër tensionesh të sigurisë që do të ushqenin ankthin e opinionit publik. Duke theksuar se Tyrkia nuk është as Irani dhe as Siria e Esadit, Barak tha

0: asnjë problem apo çështje me Ankaran zyrtare nuk është e pazgjidhshme. Sipas tij nuk ekziston asnjë problem strategjik me Tyrkien që të mos mund të zgjidhet, zbutet apo shtyhet në afat të gjatë përmes kontakteve të matura dhe të koordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Barak akuzoi Netanyahu se është përqendruar te mbijetesa politike dhe jo te siguria e Izraelit, duke e krahasuar me një bigjozgji të pandrejshëm. Ai e lidhi këtë me dështimin e plotë për të arritur objektivat e luftës dhe me humbjen e pritshme politike të Netanyahut. Sipas Barakut, sjellja e pamatur e kryeministit izraelit po alarmon thellësisht aleatët dhe miqtë e paktë të Izraelit. Ai palemëroi se do të duhet shumë kohë për të riparuar dëmet në fushën e sigurisë dhe diplomacisë të shkaktuara nga Netanyahu, duke shtuar se nuk ka kuptim të ndërmerren masa të tjera të pamatura që mund të rezultojnë të kundërta me synimin. Ndërkohë, kreu i opozitës izraelite Yair Golan, e cilësoi sulmin e fundit të Izraelit në Siri si provokues dhe të rrezikshëm, duke thënë se ai po thellon përçarjen me aleatët e vendit, veçanërisht me Shoban. Golan, i cili drejton Partinë e Demokratëve të Izraelit, tha se sulmi po e afron vendin drejt një përballjeje me Tyrkien. Sipas tij, përdorimi i forcës ushtarake për interesa politike po përsëritet dhe si pasoi, Izraeli po paguan sërish një çmim në aspektin e sigurisë. Golan e akuzoi Netanyahun se është një aktor ekstremist dhe i papesueshëm, të cilit nuk mund t'i besohet ndërtimi i një kuadri të qëndrueshëm në rajon.
1: Ministri i jashtëm britanik Ed Miliband tha se Britania e Madhe ka thirrur në Ministritë të Ngarkuar me punë të Izraelit, pasi qeveria izraelite hapi tender për një projekt të madh të paligjshëm vendbanimesh në zonën E1 të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Miliband e cilësoi këtë hap si të papranueshëm dhe shkatërues. E1 kalon në zemër të Palestinës dhe rrezikon të ndaj Bregun Perëndimor nga Jerusalimi Lindor i Pushtuar, duke rrezikuar zbatueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete, deklaroi ai. Milibandi tha se Britania e ka kundërshtuar vazhdimisht projektin E1 dhe mbështet të zgjidhje me dy shtete, se e vetë një rrugë për garantimin e paqes dhe sigurisë afatgjate për palestinezët dhe izraelitët. Si pas ti të gjitha vendbanimet izraelite dëmtojnë këtë perspektivë dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Qeveria izraelite ka hapur tender për ndërtimin e 1234 njësive të paligjshme të banimit në kuadrat të projektit E1, pa njoftuar paditësit që e kanë kundërshtuar projektin në gjukat. Miliband tha se çështja në AIA kishte ngritur drejt për drejt homologut izraelit Gideon Sar, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të planit dhe tërheqjen e tenderit. Ai shtoi se Britania ka shprehur kundërshtimin e saj të fortë edhe përmes thirrjes së të ngarkuarit me punë të Izraelit në Ministrinë e Jashtme. Sipas tij, zgjerimi i vendbanimeve dhe dhuna e kolonëve izraelit po përketësojnë kushtet e palestinezëve dhe po krijojnë ndarje që mund të bëhen të pakthyeshme. Ai theksoi se Britania nuk do të pranojë shkatërimin e perspektivës për një zgjidhje me dy shtete.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësi i Gardës Revolucionare të Iranit, Hussein Muhibi, deklaroi se në rast të një lufte të re, Irani do të përdorte armë të ndryshme nga ato që ka përdorur deri më tani dhe këto do të jenë më shkatërruese. Sipas televizionit shtetëror iranian, zëdhënësi Muhibi foli për kapacitetet raketore të vendit. Ai pretendoi se fuqia shkatërruese e kokave luftarake të raketave të përdorura nga Garda Revolucionare është shumë më e madhe se ajo e armëve të përdorura në luftrat e mëparshme. Nëse shpërthen një luftë të ere, armët tona do të jenë krejtësisht ndryshe nga ato të së kaluarës. Ky ndryshim do të vërehet te gjenerata e kokave luftarake, saktësia e goditjes, rrezja e veprimit të raketave ose në fusha të tjera, deklaroi Muhibi. Ai tha se Irani nuk ka ndalur prodhimin dhe zhvillimin e armëve dhe pretendoi se armatimi ushtarak iranian po bëhet çdo ditë më i saktë, më shkatërrues dhe më i avancuar nga aspekti teknologjik.
2: Burgji total i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka kaluar për herë të parë shifrën e 40 trilion dollarëve, njoftoi Departamenti i Thesarit, duke shtuar paralajmërimet se vendi mund të përballet me një krizë fiskale. Shpenzimet në rritje për programet e mbrojtjes sociale dhe pagesat e interesave po të kalojnë ndjeshëm të ardhurat, të cilët janë kufizuar edhe nga shkurtimet e taksave. Sipas të dhënave më të fundit ditore të Thesarit për arkën dhe borxhin publik, të martën borxhi i përgjithshëm arriti në 20.27 trilion dollar. Nga kjo shumë, 32.266 trilion dollar janë letra me vlerë të Thesarit të mbajtura nga publiku, ndërsa 7.782 trilion dollar janë detyrime ndërqeveritare. Në më pak se një dekadë borxhi i qeverisë federale është arritur më shumë se dy fishi, duke filluar nga 19.95 trilion dollar. Rreth 1/3 e rritjes së ka ardhur nga huamarrja intensive për financimin e masave kundër pandemisë së COVID-19 gjatë administratave të presidentit Donald Trump dhe ish-presidentit Joe Biden, krahas pabarazive të vazhdueshme mes të ardhurave dhe shpenzimeve publike. Fitimet e obligacioneve afatgjata kanë arritur nivelet më të larta në gati 2 dekada, pasi investitorët kërkojnë kompenzimin më të madh përballë emitimit të lartë të borxhit. Të mërkurën, sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent njoftoi dyfishimin e marrëdhësisë së ribleriveve të obligacioneve të Thesarit me maturim nga 10 deri në 30 vjet, në të paktën 4 miliard dollar për çdo operacion. Thesari raportoi një deficit prej 432 miliardë dollarëve në korrik, deficiti ky i katërti më i ulët, më i lartë mujor në historinë e SBA-s, ndërsa shpenzimet për sigurinë shoqërore dhe programin Medicare vazhduan të rriten. Rreth 1.1 trilion dollar të tjera shkojnë për pagesat e interesave të borxhit amerikan. Në 10 muajt e parë të vitit fiskal 2026, kostot e interesave kanë tejkaluar shpenzimet për Medicare dhe janë bërë zëri i dytë më i madh në buxhetin federal pas sigurimeve shoqërore.
1: Presidenti i Iranit, Mesut Pezeshkian, ka deklaruar se vendi i tij është i gatshëm të ecë gradualisht drejt negociatave me SBA-n, duke marrë parasysh urtësinë, dinjitetin dhe interesat kombëtare. Duke folur në një takim të posaçëm në Teheran me pjesëmarrjen e grave aktive në fusha të ndryshme dhe ekspertëve të organizuar me temën Gratë e sotme Irani i së nesërmes, Pezeshkiani tha se Irani po mbron integritetin territorial përballë sulmeve dhe se lufta nuk është qëllimi i vendit të tij. Gjatë procesit të negociatave në kulmin e fuqisë sonë, do të ecim hap pas hapi, duke marrë parasysh urtësinë, dinjitetin dhe interesat tona. Qëllimi ynë ishte të japim fund të luftës, të heqim rrethimin, të çlirojmë asetet e bllokuara dhe më pas të zhvillojmë negociata bërthamore, thaj. Pezeshkiani theksoi se negociatat me SBA-n nuk nënkuptojnë dorëzim, duke përmendur Kinën si shembull. Ai tha se shtetet mund ta dëshmojnë fuqinë e tyre përmes konkurrencës ekonomike. Sipas presidentit iranian, mbrojtja e vendit, shërbimi ndaj popullit dhe ruajtja e ndjenjes së përkatësisë kombëtare përballë të huajve janë thelbësore. Ai gjithashtu vlerësoi lart mbështetjen e popullit iranian ndaj qeverisë në kohë të vështira.
2: Ndërkësh ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se operacioni ekonomik i paralajmëruar nga presidenti amerikan Donald Trump kundër Iranit, i cilësuar si D-Day ekonomik, është përpjekje e Washingtonit për të larguar vëmendjen nga kriza e tij ekonomike e shkaktuar nga borxhi në rritje dhe kostot e larta të interesit. Në një reagim në rritje sociale, Araghchi tha se operacioni është një përpjekje për të devijuar vëmendjen nga kriza e vetë SBA-s e shkaktuar nga borxhi pa precedent dhe rritja e kostove të interesit. Si pas ti, vazhdimi politikave të dështuar nga Shëbaja do t'i sjellë Washingtonit më shumë disfata dhe do të rrisë armicin e Iranian me ndaj shteteve të bashkurat Amerikës. Terrorizmi ekonomik i Shëbas kërcenon ekonomin globale dhe sovranitetin në mbar botën, deklaroi Araqçi. Presidenti Amerikan Donald Trump kishte njoftuar më herët nisin një operacionit ekonomik më gjithë përfshirës të zbatuar do njëherë dhe një vendi duke paralemru se vendet që vazhdojnë marrëdhëniet ekonomike me Iranin do të përballen gjithashtu me pasojat të rënda ekonomike.
1: NATO ka zhvilluar një stërvitje të planifikuar ajrore në veri-lindje të Polonisë pranë rajonit rus të Kaliningradit, njoftoi transmetuesi polak TVP World. Në stërvitje morën pjesë avion luftarak amerikan dhe norvegjez, një avion zbulimi dhe komandimi ajror E-3A Sentry AVAX i NATO-s, avion cisternë për furnizim me karburant në ajër, si dhe një avion amerikan EA-37B për luftë elektronike. Sipas vlerësimeve, numri i avionëve të përfshirë varionte nga 25 deri në 50. Komanda operacionale e forcave të armatosura të Polonisë tha se stërvitja e së martës u koordinua nga NATO dhe nuk kishte lidhje me aktivitetin e forcave aerore ruse. Sipas komandës, operacioni synonte forcimin e ndërveprueshmërisë mes forcave aleate dhe praktikimin e skenarëve të përbashkët të operacioneve ajrore. Stërvitja u zhvillua disa ditë pasi gazeta gjermane Bild publikoi detajet të asaj që e përshkroi si konceptin e NATO-s për zhvillimin e luftës tokësore në rast të një sulmi të mundshëm rusë.

0: e shteteve baltike. Sipas raportimit, koncepti parashikon edhe goditje të mundshme ndaj sistemeve raketore dhe të mbrojtjes ajrore në rajonin e Kaliningradit. NATO ka shtuar stërvitjet ushtarake pranë korridorit Suwalki, një ngushtitës territoriale që lidh Polonin me Lituanin mes Kaliningradit dhe Bielorusis. Në këtë zonë, forcët aleate zhvilluan në muajin maj stërvitjen tjetër, të quajtur Amber Shock 26.
1: Një tjetër dron ka rënë në rajonin Tulça të Rumanisë pranë kufirit me Ukrainën vetëm një javë pas incidentit të ngjashëm të 14 gushtit. Ministria Rumune e Mbrojtjes njoftoi se droni ka rënë në një zonë të pyllëzuar në Grindu, në rajonin Tulça. Sistemet e radarëve kishin zbuluar gjatë natës lëvizje të hapësirës ajrore pranë kufirit Ukrainës, pas së cilës dy avion luftarak spanjoll F-18 u ngritën për të monitoruar situatën. Sipas ministrisë, rënja e dronit shkaktoi një shpërthim dhe më pas një zjarr, por nuk pati viktima apo dëme materiale. Në zonën shpall për disa orë gjendja e alarmit të kuq, ndërkohë ministria rikujtoi se edhe më 14 gusht një dron tjetër kishte rënë në rajonin Tulça.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se numri të vdekurve nga sulmi ajror i ushtrisë ruse ndaj Kievit është arritur në 12. Ai tha se në sulm u dëmtuan ndërtesa banimi dhe një spital për fëmijë, ndërsa 40 persona u plagosën. Një person tjetër humbi jetën në një qytet të rajonit të Kievit. Zelensky tha se forcat ruse goditën edhe rajone të tjera të Ukrainës. Në rajonin e Odesës, një pikë kontrolli pranë kufirit me Moldavinë u sulmua me dron, ndërsa në rajonin e Chernihivit u godit infrastruktura e gazit natyror. Presidenti i Ukrainës kërkoi më shumë raketa për sistemet e mbrojtjes ajrore, duke thënë se Rusia nuk do ta marrë seriozisht paqen për sa kohë Ukraina nuk ka sisteme të mjaftueshme për mbrojtjen nga raketat. Forcat ajrore ukrainase njoftuan se Rusia pati përdorur 168 dron sulmues dhe 44 raketa gjatë sulmeve të natës. Sipas tyre, urrëzuan ose u neutralizuan 145 dron dhe 39 raketa. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, njoftoi se 21 gushti do të jetë ditë zi në kryeqytet për nder të 12 personave të vrarë në sulmet ruse.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 20 gusht. Si sot më 636-ën, ushtria arabe nën komandën e Halid bin Velidit mori kontrollin e Sirisë dhe Palestinës, duke mposhtur trupat bizantine në betejën e Jarmukut. Në këtë datë të vitit 1628, perandoria e shenjtë romake u mposht në betejën e Lensit, ngjarje kjo që i dha fund luftës 30 vjeçare. Të njëjtën ditë të 1865-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Andrew Johnson, shpall zyrtarisht përfundimin e luftës civile amerikane. Si sot në vitin 1915, u nda nga jeta në moshën 61 vjeçare, mjeku dhe shkencëtari gjerman Paul Ehrlich. Laurent i çmimit Nobel për fiziologji ose mjeksi në vitin 1908, ai e përqendroi aktivitetin e tij shkencor në fushat e hematologjisë, imunologjisë dhe kimioterapisë antimikrobike. Ndër arritjet më të rëndësishme të Ehrlichut ishte gjetja e një kure për sifilizin më 1909 dhe shpika një modifikimi të rëndësishëm të teknikës për ngjyrosjen e baktereve sipas gramit. Në këtë datë të 1921-shit u themelua Federata Ndërkombëtare Atletikës, të gjitha arritjet e mëparshme më të mira u regjistruan si rekorde botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1940, Leon Trotkin, një prej liderëve të revolucionit sovjetik, u vra në Meksik nga sekretari i tij Ramon Mercader, i cili më pas u zbulua të ishte një agent sekret i dërguar nga Stalini. Trotki, që kishte dëbuar në Tyrkje, pastaj që zhvendosu në Francë, nga atje në Norvegji dhe përfundimisht në Meksik. Si sot, më 1968-ën, trupat e shteteve anëtare të bashkimit sovjetik dhe paktit të Varshavës pushtuan Çekoslovakinë, duke shtypur pranverën e Pragës. Aleksandr Dubčeku dhe liderët e tjerë të vendit u arrestuan. Tanket sovjetike u përballën me rezistencë popullore të fuqishme në rrugët e kryeqytetit çek. Pjesëmarrja e Gjermanisë lindore kufizoi vetëm me disa specialistë për shkak të kujtimeve të luftës së fundit. Vetëm Shqipëria dhe Rumania nuk pranuan të merrnin pjesë. Pushtimi i Pragës gjatë luftës së ftohtë shkaktoi një revoltë ndërkombëtare. Në këtë datë të vitit 1975, NASA dërgoi anijen kozmike Viking 1 me mision drejt Marsit. Plot 2 vite më pas, në hapësirë u lëshua gjithashtu anija Voyager 2 për të lumtuar Jupiterin, Saturnin dhe Neptunin. Të njëjtën ditë të 1985-s përfundoi marrën pushim lufta 8 vjeçare ndërmjet Irakut dhe Iranit. Në këtë datë të vitit 1993, pas disa raundësh negociatash të fshehta në Norvegji, u nënshkruan akordet e Oslos, një palë marrëveshje për njohje në ndërsjellë mes qeverisë Izraelit dhe Organizatës për Çlirimin e Palestinës. Të njëjtën ditë të 2008-s, një avion pasagjersh i linjeve aerore spanjolle, i cili do të fluturonte nga Madriti drejt ishujve kanare, doli nga pista dhe u doq. Ky aksident shkaktoi vdekjen e 153 personave. Si sot në vitin 2016, një sulm terrorist ndaj një dasme në qendër të Gaziantepit, qytet në juglindje të Tyrkisë, u mori jetën 50 personave dhe la të pregosur 94 të tjerë. Në këtë datë të 2017-s, komediografi dhe humoristi i famshëm amerikan Jerry Lewis u nda nga jeta në moshën 91 vjeçare në shtëpinë e tij në Las Vegas. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregonin ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhën një vështrim gjurmëve që ka lënë 20 gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
0: Kujtesa historike.

Përshëndetje dhe të shudëgjues, sot do të tregojmë historinë një sportisteje të jashtë zakonshme që Tyrkia ja ka dhuruar botës. Një grua e lindur në një qytet pa det, por që arriti të zotëron të oqeanet. Një rekordmene botërore në një sport të dominuar nga burrat. Një grua që jetoj rrethuar nga shkenca dhe sporti. Ju prezantojmë princeshën e thellësive, Yasemin Dallkılıç. Yasemin Dallkılıçi u lind në Ankara më 2 maj 1979. Ajo u rrit në kryeqytetin turk, ku bregdeti më i afërt është 270 km larg. Kur ishte një vajzë e vogël, ajo u dashurua me detin përmes televizorit, duke parë dokumentarët e kapitenit Cousteau. Ky pasion u rrit dhe u zhvillua në botën e imagjinatës së një fëmije që s'kishte mundësi tjetër veç se të priste me padurim pushimet verore për të shkuar pranë detit. Në moshën 11 vjeçare u bashkua ekipit të notit. Megjithatë talenti i saj i vërtet u shfaq kur në moshën 14 vjeçare u përzgjodh në ekipin kombëtar të notit me monofin ose monopend. Si një vajzë turke e re, ajo theu shumë rekorde kombëtare në këtë fushë. Krahas forcës fizike, te Yasemini vazhdonte të zhvillojë edhe pasioni për matematikën e muzikën. Në vitin 1996, Yasemini u pranua në departamentin e matematikës së Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, një prej institucioneve më prestigjioze të arsimit të lartë në Tyrkje, duke arritur të ndërthurte karrierën akademike me zhytjen e lirë. Gjatë kësaj periudhe, ajo i u bashkua klubit të zhytjes nënujore të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme. Në një epokë kur shumë gra detyroheshin të zgjidhnin mes karrierës akademike dhe sportit, Yasemini synoi për sosmërinë në të dyja fushat. Në vitin 1998, ajo përfaqësoi ekipin kombëtar turk në kampionatin e parë botëror të zhytjes së lirë, zhvilluar në ishullin e Sardenjës në Itali, ku u rendi të parë në kategorinë e femrave. Në moshën 19 vjeçare, teksa ishte një studente e re e departamentit të matematikës të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, ajo arriti të njihej anëmban botës. '1999 ishte viti që shënoi një pikëthese të jashtëzakonshme për Yaseminin dhe i ndryshoi jetën. Ajo u njohë me trajnerin kuban Rudi Castineira, i cili kishte përgatitur rekordmen të shumtë në shkallë ndërkombëtare. Kjo njohje ishte më shumë se një bashkëpunim profesional. Ajo kishte gjetur njeriu që më vonë do të bëhej gjithashtu bashkëshorti dhe partneri i saj i jetës. Në drejtimin e Rudit, Yasemini u përgatit në vetëm 5 muaj, një periudhë jashtëzakonisht e shkurtër për garën e radhës. Të dielën e 7 nëntorit 1999, në orën 11:11, ajo shënoi një sukses historik. Në brigjet e Jallëçi Flikut, shumë pranë bodrumit, ajo zbriti në një thellësi prej 68 metrash në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante me mbështetje materiale dhe vendosi rekord botëror, duke e përfunduar zhytjen në 2 minuta e 27 sekonda. Teksa shumë zhytës të lirë e nisnin karrierën me kategori më të lehta, Yasemini zgjodhi atë më atletike, më të vështirë dhe teknikisht më komplekse. Kjo tregon se ajo nuk ishte vetëm një sportiste talentuar, por gjithashtu një grua guximtare dhe e vendosur. Një vit i jashtëzakonshëm për Yasemin Dallkılıçin ishte gjithashtu dymishi. Ajo theu rekordet e një pasnjëshme në kategoritë më prestigjioze dhe spektakolare të zhytjes së lirë. Më 19 korrik 2000, ajo zbriti në 100 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Kjo ishte e një rëndësie jashtëzakonisht simbolike, sepse u bë gruaja e parë që ka përceu barrierën e 100 metrave në këtë sport në New York.

ndërtese 40 katëshe. Për Balnesh ishte një grua që zbriste e vetme në këtë thellësi marramendse, vetëm me trupin dhe guximin e saj. Këto rekorde nuk ishin thjesht shifra, se cili prej tyre ishte një moment kur një grua sfidonte kufit e trupit dhe mendjes së saj, duke thyer para gjykimet e shoqërisë për gratë. Në vitin 2001, në brigjet egjiptiane të ditë të kuq, Jasemini e përmirësoi rekordin e saj në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar, duke arritur në 105 metra. Kjo thellësi ishte e njëjtë me lartësinë e piramidës së kuqe të Egjiptit dhe ishte zgjedhur veçanërisht për këtë kuptim simbolik. Gazetat britanike e njoftuan suksesin e Jaseminit përmes titullit Gruaja që kaloi Big Benin. Po atë vit, në ujrat pranishujt grek të kosit, ajo zbriti në 40 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante pa mbështetje, një nga disiplinat më të vështira të zhytjes së lirë, duke vendosur një rekord botëror të ri. Në këtë kategori, sportisti nuk përdor as pend dhe as letar, por zhytet dhe del në sipërfaqe vetëm përmes lëvizjeve të trupit. Sukseset e Jaseminit erdhën pavarësisht problemeve shëndetësore. Ajo kishte lindur me talasemi. Kjo sëmundje, e cila nënkupton një nivel të ulët të hemoglobinës që transporton oksigjenin në gjak, ishte një dezavantazh i madh veçanërisht për një sport që kërkon sasi të lartë oksigjeni, siç është zhytja e lirë. Megjithatë, kampioni ka përcjellur këtë dezavantazh të lindur me disiplinë dhe këmbgulje të jashtëzakonshme. Duke u stërvitur 4 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo përmbysi para gjykimin se trupi i gruas është i dobët. Në vitin 2002, në mëlçinë e saj u zbulua një masë tumorale e madhe dhe u detyrua të nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjike. Diagnostikimin e hershëm ajo ja detyron kontrolleve shëndetësore të hollësishme që kërkonte sporti me të cilin merrej. Operacioni kaloi me sukses dhe Jasemini ju rikthye sportit. Rekordet e Jasemin Dallkëllëçit kontribuan ndjeshëm në njohjen e sportit të zhytjes së lirë në mbar botën. Arritjet e saj në vitet 2000 dhe 2001 u transmetuan për herë të parë drejt për drejt në televizion anë mbam botës. Kanalet kryesore botërore e përcollën në të gjithë globin suksesin e një gruaje turke në thellësi. Ky ekspozim mediatik ishte një pikëthesë jo vetëm për sportin, por edhe për gratë sportiste. Banka ndërkombëtare, kompani Orosh dhe marka automobilistike globale nisën ta sponsorizonin këtë sport. Jasemini dëshmoi se edhe gratë sportiste mund të marrin mbështetje nga sponsorët e mediat më të fuqishme dhe se mund të garojnë në kushte të barabarta me burrat. Në prill të vitit 2010, gjatë një zhytje stërvitore në kash, ajo pësoi një aksident të rënd. Si pasojë e një komplikacioni të shkaktuar nga sinusiti, pati gjakderdhje në hundë dhe mushkëri, duke humbur vetdijen për pak kohë gjatë ngjitjes nga 40 metra thellësi. Këto momente kritike ishin sprova më e vështirë e jetës së saj. Fal ekipit mjekësor që ndodhej në vendin e zhytjes, ajo u nxor në sipërfaqe në mënyrë të sigurt dhe mori ndërhyrjen e nevojshme. Kjo përvojë i kujtoi asaj se sa e çmuar është jeta. Tashmë, nën, Jasemini vendosi të largohej nga zhytja profesionale konkurruese, duke thënë: "U bëra nën, nuk dua të rrezikoj më." Shëndeti dhe familja u bën më të rëndësishme se rekordet. Karriera e Jasemin Dallkëllëçit është një dëshmi e gjallë e asaj që gratë mund të arrijnë në sport. Në një sport ekstrem që konsiderohej i dominuar nga burrat, ajo hyri në historinë botërore duke thyer 8 deri 9 rekorde botërore. Suksesi i saj nuk ishte vetëm rezultati i aftësisë atletike. Edukimi i saj në matematikë e zhvilloi aftësinë e mendimit analitik dhe strategjik. Pasioni për muzikën i forcoi disiplinën dhe ndjenjen e ritmit. Fakti që ajo ndërthuri karrierën akademike me sportin tregoi se gratë nuk duhet të jenë të kufizuara vetëm në një dimension. Ajo jetoi si grua, bashkëshorte, nën dhe sportiste profesioniste. Partneriteti që ndërtoi me trajnerin dhe bashkëshortin e saj, Rudi, ishte një shembull se si mund të balancohet jeta profesionale dhe ajo personale. Si nën e dy vajzave të bukura, ajo u bë burim frymëzimi për brezat e rinj të vajzave. Sot, Jasemin Dallkëllëçi jeton me familjen e saj në Miami. Ajo nuk merret më aktivisht me zhytje konkurruese, por trashëgimia e saj vazhdon. Ajo i hapi rrugën Tyrkjes për të nxjerrë sportistë të nivelit botëror në zhytjen e lirë. Zhytëse të brezit të ri si Shahika Erjumen po ndjekin rrugën e hapur prej saj. Si aktiviste angazhuar për mbrojtjen e mjedisit,
Jasemini mbështetja

shteti organizata si Fondi Botror për Natyrën dhe Sea Shepherd. Ajo zhvilloi projekte për zhytësit me aftësi të kufizuara dhe mori pjesë në dokumentar që tërhiqnin vëmendjen ndaj ndotjes së deteve. Historia Jasemin Dallkëllëçit është ajo e një vajze që lindi në një qytet pa det, ëndroi dhe u shndrua në një sportiste që theu rekorde botërore. Gjatë këtij udhëtimi, ajo ka përcjellu paragjykimet shoqërore, kufit fizik, problemet shëndetësore dhe vështirësitë që i nxorri jeta. Suksesi i saj na mëson këtë. Gratë mund të shkojnë shumë përtej kufive që u vendosen, me forcë fizike, disiplinë mendore dhe vendosmëri, edhe objektivat më të vështira bëhen të arritshme. Një grua që mund të zhytet në një thellësi prej 120 metrash, nuk njeh kufi as në qiell. Jasemin Dallkëllëçi u bë jo vetëm princesha e thellësive, por gjithashtu princesha e së pamundurës. Dhe sot ajo duket se i thot çdo vajze të re që ëndron. Nëse keni guxim dhe vendosmëri, mund të zhyteni në çdo thellësi që dëshironi. Çdo rekord i Jasemin Dallkëllëçit është një paragjykim i thyer, një pengesë e kapërcyer dhe një rrugë e re e hapur nga një grua. Dhe kjo rrugë është një trajektore e ndritur për brezat e ardhshëm të grave sportiste. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

Gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkes. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin tonë drejt qytetit antik të Prienës, i cili ngrihet në shpatët e Marit Samsun, i njohur si Mikale në lashtësi, pranë rrethit Söke të provincës së Aydınit. Ky vend banim mbretërinës që spikat me pozicionin dominues mbi pellgun e Mendarit të Madh, ka një rëndësi të veçantë për trashëgiminë kulturore botërore, jo vetëm për rënojat madhështore, por edhe sepse përfaqëson një nga shembujt më të ruajtur të planifikimit urban të antikitetit. Sot do të shqyrtojmë bashkërisht arsyet pse Priena është propozuar për listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, cilat vlera universale mbart dhe si po mbrohet kjo trashëgimi e jashtëzakonshme për t'ju përcjellë brezave të ardhshëm. Siti arkeologjik i Prienës u regjistrua nga Tyrkia më 2 maj 2018 në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si pasuri e trashëgimisë kulturore. Ky status tregon se zona ende nuk është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, por se vlerat kulturore të saj me rëndësi universale janë pranuar në shkallë ndërkombëtare dhe se ajo konsiderohet një kandidatë e fortë për të përfshirë në të ardhmen në listën e trashëgimisë botërore. Në dosjen e kandidaturës në UNESCO, Priena vlerësohet për pasqyrimin autentik të planifikimit urban antik, ruajtjen në mas të madhe të integritetit të saj arkitektonik, dëshminë e fuqishme që ofron për jetën urbane të epokës helenistike dhe lidhjen e saj me historinë e filozofisë. Me këto cilësi, Priena konsiderohet si një nga vendbanimet arkeologjike më të rëndësishme si të Anadolit ashtu edhe të gjithë botës mesnetare. Mes veçorive më të rëndësishme që e bëjnë Prienën unike është plani urban i rregullt. Sistemi urbanistik ortogonal, si fush shahu, i cili pranohet si një nga teoritë bazë në disiplinën e urbanistikës, është krijuar, zbatuar dhe paraqitur për herë të parë nga Hipodami i Miletit, qytet antik i shquar që sot ndodhet gjithashtu në provincën jugperëndimore të Aydınit të Tyrkisë. Ky lloj plani mund të shihet në mënyrë jashtëzakonisht të qartë edhe në Prienë. Rrugët që priten me këndet të drejta, bloqet e ndërtesave të organizuara sipas përmasave të caktuara, hapësirat publike dhe zonat e banimit dëshmojnë se qyteti është ndërtuar sipas një koncepti të planifikuar. Për më tepër, e gjithë kjo është vendosur me mjeshtëri mbi një shpat shumë të pjerrët. Tarracat, rrugët e shkallëzuara dhe organizimi i ndërtesave që përshtatet me relievin tregojnë nivelin e lartë që kishte arritur inxhinieria antike. Për këtë arsye, Priena vazhdon

edhe sot të jetë një pikë referimi e rëndësishme për studiuesit që merren me historinë e planifikimit urban dhe të arkitekturës. Struktura arkitektonike e qytetit renditet gjithashtu ndër elementet kryesor që theksohen në dosjen e kandidaturës së prijenës në UNESCO. Tempulli i Athinës konsiderohet një nga shembujt më të spikatur të arkitekturës jonike dhe lidhet me Piteun e Prijenës, një prej arkitektëve më të njohur të lashtësisë. Krahas tij, teatri, agora, ndërtesat e kuvendit, gjimnazet, banesat dhe muret mbrojtëse e kanë ruajtur në mas të madhe strukturën e plot të qytetit deri në ditët tona. Veçanërisht ndërtesa e kuvendit dhe struktura e banesave na mundësojnë të kuptojmë mënyrën se si ishte organizuar jeta publike dhe e përditshme në antikitet. Në këtë aspekt, Prijena nuk është vetëm një zonë arkeologjike me ndërtesa monumentale, por një herë është paraqet një pamje urbane të plot, ku mund të lexojmë edhe jetën e përditshme të njerëzve që kanë jetuar dikur aty. Vlera kulturore e Prijenës nuk kufizohet vetëm te arkitektura e saj. Fakti që edhe Biasi, i konsideruar si një nga shtatë të urtët e antikitetit, ishte nga Prijena, e bën qytetin të rëndësishëm edhe në aspektin e historisë së mendimit. Për këtë arsye, Prijena vlerësohet jo vetëm si një vend banim me ndërtesa prej guri, por edhe si një qendër historike që ka kontribuar në zhvillimin e shkencës, të drejtës, filozofisë dhe kulturës urbane. Rajoni i Jonisë, pjesë të cilit është edhe Prijena, së bashku me Miletin dhe Didimën e afërt, përbën një nga zonat kulturore më të gjalla të antikitetit. Mileti ishte një qytet port i rëndësishëm ku rrëzuan shkenca dhe filozofia, ndërsa Didima ishte një qendër kulti e madhe, e njohur për tempullin e Apollonit. Lidhja historike ndërmjet këtyre tri qendrave na ndihmon të kuptojmë mjedisin kulturor në të cilin u zhvillua Prijena. Megjithatë, dosja e kandidaturës për në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s përfshin vetëm sitin arkeologjik të Prijenës. Sot, punimet e konservimit në Prijenë nuk përqendrohen vetëm në restaurimin e ndërtesave të veçanta, por edhe në mbrojtjen e të gjithë peizazhit arkeologjik. Në vend të restaurimeve në shkallë të gjerë, përparësi u jepet edhe dokumentimit shkencor, konsolidimit e ruajtjes së imazhit natyror të mbetjeve origjinale. Në kuadër të menaxhimit të zonës zhvillohen njëkohësisht organizimi vizitave, kërkimet shkencore dhe punimet e rregullta të mirëmbajtjes. Vitet e fundit, ndër temat që kanë marrë rëndësi të veçantë janë sidomos përdorimi teknikave të dokumentimit digital, monitorimi indikimeve të ndryshimeve klimatike mbi pasurinë kulturore, menaxhimi i qëndrueshëm i vizitorëve dhe përfshirja më e madhe e komunitetit lokal në proceset e mbrojtjes. Kështu, Prijena nuk është vetëm një zonë arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por dhe një trashëgimi kulturore e gjallë, ku zbatohen parimet bashkohore të konservimit dhe që përcillet drejt së ardhmes. Qyteti antik i Prijenës, fal planifikimit urban, integritetit arkitektonik dhe trashëgimisë kulturore mirëvjeçare, vazhdon të jetë një nga shembujt më të çmuar që Anadoli ofron trashëgimisë kulturore botërore. Përpjekjet e autoriteteve përkatëse të Republikës së Tyrkisë për ta mbrojtur këtë trashëgimi të jashtëzakonshme dhe për ta përcjellë atë te brezat e ardhshëm përmes studimeve shkencore, përbojnë një nga shtyllat më të forta të rrugëtimit të Prijenës drejt ditës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Miq të dashur, miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmë turke në UNESCO.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Oh,

Esta é a Rádio Voz da Turquia.